0: Mompale, morena le ba bogatlisang. Ai, ha modimong ke bo siong ke begele mabitla banna. La re hloka impena ha dumele ka baphelo a rona. Mamedi 0785859531. Ke bona melatsa lona ke data. Tine. Ke bona ke data tile, ke data tile ke tlo ba la se, ke tlo ba.
1: O ka ke di kutle, khotso khotso khotso khotso meta pe. E ke mo tika go ntini le nna ke se ke tsho ke ga o mpale mo bana le ba o khatisa ke a le wa ntja ke ke le we cha we a le tsasi le o le kwini ke mo re ha mo e wa halang o se se sa se la ga ke le le di go di sa bo ke le ba ga ke ba le kwa FM ba le bo ke le bo mo re ha tsa re ke le tsipele ka me sa le matsatsi a ne.
0: Amen. Amen, Tate Mweti. Kalebo, Tate Mweti. Kalebo, Tate Mweti. Kalebo, Tate Mweti. Kalebo, Tate Mweti. Kalebo, Tate Mweti.

0: sa kios funwe ka poi patong ke leboa amen
1: thank you tlhauso aka ke leboa ke leboa ke leboa khetsedi aka ka mono ka bi patong ya no morata mofunyeng kopa e kopanye ngwana mme ke tla fitla ka mono ke tla bona ke nka ba go tiba feng bana ke re tla ka mono go tlo bua le machita ya eh ke a tseba le ba mamela ka mono na ile ga ba le kgona ke nna ba mamela I know ena ke hosana Saint Paul is a Seval brass band bishop Dambo ya yeah.